0: परागमाला। परागमाला।
1: परागमाला लाइव अनुष्ठानटि शुनिले आगबढ़ाले जयश्री डेकाय।
2: মানে গুৱাহাটীৰ মহাবাহু আমাৰ যুৱ